Tamikasa radinye bi mamia Anasye mamia ye bonia ya fu Isu senye radia dumwa Naka meni mamasyo Nasu sadye li panina uomara

Menemami bi odeno kantinka 2013 dia ya nyumi Bebrani Jackson one year mo say

yasinyina na diwa dima chino ori na di esumuda na emo obenya kwa hai so mi ni esumbe na etruwa na hifo na wako do ni da so ina asai oh so mama yesu ala hano aporo usumuduma